اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔

0: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے

میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھ ہی سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی،

اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔

0: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو, پھر اپنوں کو قتل کرو, تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا, وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا مہربان ہے.
0: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْ

0: جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا. ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
0: اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔
1: قالوا ادع لنا

0: انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔
1: قال انہ یقول انہا بقرة لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمة لا شیۃ فیہا قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔

0: موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: تم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔

مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنی آرزوؤں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں، سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں، سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

ایران جي صدر مسعود پزشکيان جو آهي ته ایران جو مفاد عزت ۽ وقار جي حفاظت ڪنداسين. ڳالهه ٻولهه ڪرڻ جو مطلب هٿيار فٽا ڪرڻ نه آهي. ایران عزت، وقار، طاقت ۽ قوم جي حقن جي تحفظ سان ڳالهه ٻولهه جي شروعات ڪندو آهي. ایران ڪنهن به قسم جي صورت ۾ عوام ۽ ملڪ جي قانوني حقن تان پوئتي نه هٽندو. پنهنجي پوري توانائي سان ملڪ جي خدمت ڪندا رهنداسين. امریکہ ایران سے گالیوں بحال کرنے لائے پنج شرط رکھی چڑیا. امریکہ جو ایران کے جنگ میں تھل نقصان جو معاوضہ دین کا انکار. 400 کلوگرام رچار تھل یورینیم حوالے کرنے جو مطالبہ. ایران کے رگو ایک ایٹمی تھا کے فعال رکھنے کی آج. ایران کے ضبط کل اساسن ماں پنجویہ سکڑو جاری کرنے کا بھی انکار. فارس نیوز ایجنسی موجب ایران شرط قبول کرے بھی وٹے تڑے بھی اگرائی جو خطرہ رہندو. ایران جو موقف آئے تو سموری جنگی کاروائن ہے پابندی جو خاتمہ کے وجے آمنائے ہرمز سے ایران کے حق کے تسلیم کی ہوئی. امریکہ ایران میں جنگ بیئر شروع تھن جا خدشہ ودی ویا. امریکہ جو بارود ہے ہتھیار سے بھرل جہاز اسرائیل موکلن جو سلسلہ تیز کرے چھڑیو. اسرائیلی میڈیا چو ہے تو امریکہ ایران تے حملہ کی تیاری کر رہا ہے. ہتھیار سے بھرل کارگو جہاز اسرائیل پہنچی رہا ہے. پاسداران انقلاب جی امریکہ کے بیئر غلطی بڑھ جائیں تے فیصلہ تو جواب دینے کی دھمکی. ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو فضل شکارچی چو ہے تو ایران انقلاب نئی جاری جو جواب فیصلہ تو تباہ کندڑ ہوں. پاکستانی سالسی ذریعے امریکہ سے گالی جاری ہیں. تہران امریکی تجویز سے جواب دے چکا ہے. یو اے سمیت خطے میں موجود کئی ملک سے دشمنی نہ ہے. ایرانی پرڈے وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی چو ہے تو ایران یورینیم کے رچا بابت پانے حق تا ہاتھ نہ کھڑندو. نئی معاملے تے کیسا گالی کندو. ایران جا جنگ کے خاتمے لائے مطالبہ واضح ہے. یو اے کے کچھ مہینے کے واقعے کا سبق سکھن ہوجے. آمنائے ہرمز بابت ایران جا عمان بین سے رابطہ جاری ہیں.

0: پاکستان میں مقرر سعودی سفیر نواب بن سعید جی نائب وزیر اعظم احساس ڈار سے ملاقات بطرف لاگاپن سمیت کتنے کی صورتحال سے گالی موجودہ صورتحال میں تندڑ اخبرائی غور بھی کیا ہو سعودی سفیر پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستانی کوششن کی بات بھارت پہری شکست کھائی باہر نہ نکتو بیئر للکارے تو بھارت کی جاگرافی تبدیل کرے کیس تاریخ جو حصہ بنائے چڑی داسی دفاع وزیر خواجہ آصف چوہا امریکہ اسرائیل میں بیئر جنگ جو امکان نہ ہے بئی ملک جنگ نتا چاہن 28 ترمیم ذریعے اڑی ترمیم کے ختم کرنے والی گالوں بھی شوشو ہیں وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ترقیاتی بجٹ بابت اجلاس اندر سال کے ترقیاتی بجٹ بارہ منصوبوں کو جائزہ ورتو ویو اجلاس میں اندر سال کی تجویز کل ترقیاتی منصوبوں فنڈس سے بھی بریفنگ قومی نوعیت کے پانی ذخیرن بجلی بارن منصوبوں سے بھی اجلاس کی آگاہی ڈنی وی وزیر اعظم شہباز شریف کو تو بہتر کارکردگی دیکھ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
5: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیا ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
6: ملک میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جکا صحت لائے خطرناک تھی سکے تھی مہربانی کرے احتیاطی اپاؤ وٹھو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ڈیہ جو تمام گرم وقت صبح 11 کا شام 4 وگے تائیں اس کا پاسو کریو گرمی کا بچاؤ تہاں جے احتیاط میں آہے پانجے پانجے پیارن جی حفاظت کریو بین کے بھی جان دیو ہی پیغام مسلم ہینڈز NDO سٹار نیٹ ورک کے تعاون سے عوام کے آگاہی کے لیے پیش کیا وی
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وزکریا ویحیی وعیسی والیاس اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب بھی اسی کی اولاد تھے، کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگ تھے، یعنی دور تک اولاد میں نیکی رہی، نسل در نسل، سالہا سال تک نیک اولاد نصیب ہوئی. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز اس عورت کے پوتے تھے نا کہ جس نے اپنی ماں کو روکا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، غلط کام نہیں کرنا، ہم نے نسلوں تک نیکی گئی. ہم عموماً نیکی کا صلہ کیا چاہتے ہیں؟ فوراً، انسٹنٹ، ابھی نفل پڑے، ابھی آسمان سے گر پڑنا چاہیے وہ سب کچھ جو میں نے مانگا. ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. لکل نبأٍ مستقر، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے اور وہ اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن ہم عموماً بے صبری کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ قربانیاں کی، پہلا پارا یاد کر لیجئے، کیا کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اللہ کی خاطر. وقتی طور پر تو ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، پتھر کھانے کی بھی دھمکی ملی، گھر بھی چھوڑنا پڑا، بیٹا اور بیوی کو بھی چھوڑنا پڑا، بیٹے کے گلے پہ چھری بھی پھیرنی پڑی. اس دور میں جب یہ ہو رہا تھا تو یوں لگتا تھا آج ابراہیم یا ان کی نسلیں مٹ گئیں. جب بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم ہوا، کتنا مشکل کام، لیکن یہ امتحان تھے سارے، اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام حقیقی معنوں میں نیکوکار تھے، محسنین میں سے تھے، محسنین، اس لیے اللہ تعالی ناقدری نہیں کرتے کسی کی نیکی کی، اس کی جزا ان کو دی گئی جو دنیا نے دیکھی. وإسماعیل والیسع ویونس ولوط وکلن فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانا جائے تو یہ صیغہ تغلیب کے طور پر ہوگا. تغلیب عربی کا ایک قاعدہ ہے، غالب آنا. جیسے اچھا یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو کسی کی اولاد نہیں تھے، تو یہ کیا بات ہوئی، کیوں لکھ دیا گیا عیسیٰ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹی کی یا عورت کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اولاد شمار ہوتی، یعنی نواسا ہونا تعلق کو ختم نہیں کر دیتا. آپ دیکھیں کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو ان کی اولاد حضور کی اولاد شمار ہوتی ہے. آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا ان ابنی ہاذا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان اتفاق پیدا کرے. ایک پیشن گوئی کی تھی آپ نے حضرت حسن کے بارے میں. تو بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے، اسی لیے حضرت مریم انہی کی نسل میں سے تھیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کی اولاد بھی اسی دادا کی اولاد شمار ہوئی. ومن آبائہم، اور ان کے آبا و اجداد میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، اور ان کو چن لیا ہم نے. اجتبا، چن لینا، اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیا. وہدیناہم، اور ہم نے ان کو راہ دکھائی، کس کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. ذالک ھدى اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادی، ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. ولو اشرکوا، اگر یہ سب بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے بھی سب عمل ضائع ہو جاتے. 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد کیا فرمایا، اور بڑے بڑے انبیاء کا نام، کہ اگر یہ سب شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا آتا، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سورۃ الزمر میں آتا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، 18 انبیاء کو یہی بات کہی گئی، تو ہم سب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ شرک کریں تو ہمارے عمل بچیں گے؟ شرک ظلم عظیم ہے، ہر چیز کا صفایا کر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جس خرابی کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے وہ شرک ہے، اور سب سے زیادہ مشکل ہی اس خرابی سے نکالنا ہے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ یہ خود شرک نہیں کرتے تھے، لیکن ایک تو بات کی اہمیت کے لیے ان کو مخاطب کیا گیا، دوسرے ان کی امتوں کو خبردار کر دیا گیا کہ تمہارے انبیاء بھی اگر یہ کام کرتے تو ان کے عمل بھی قبول نہ ہوتے، کہاں یہ کہ تمہیں اس کی اجازت ہو۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور فیصلے کی قوت اور نبوت عطا کی۔ یہ کتاب اور نبوت تو سمجھ میں آتی ہے، یہ حکم کیا ہے؟ حکم کے دو تین معنی ہیں، ایک تو حکومت، دوسرے فیصلہ، فیصلے کی قوت، اور حکم بمانہ حکمت بھی، کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ حکمت کب عطا ہوتی ہے؟ کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، جس سے چاہتا حکمت دیتا، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑا خیر مل گیا۔ حکمت دو طرح کی ہوتی، حکمت ہوتی سمجھ بوجھ، دنیاوی معاملات میں بھی حکمت ہوتی ہے اور دینی معاملات میں بھی۔ تو حکمت کس کو ملا کرتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ایک حکیم نبض پہ ہاتھ رکھ کے امراض کو کیسے پہچانتا ہے؟ وہ آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا اچھا آپ کا دل تو نہیں گھبراتا ہوتا؟ ہم کہتے ہاں ہاں بالکل گھبراتا ہے۔ کہتا آپ کو چکر تو نہیں آتے؟ وہ کہتے ہاں بالکل چکر بھی آتے ہیں۔ اچھا منہ تو نہیں کڑوا رہتا؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ان کو کیسے پتا چل گیا میری ساری باتوں کا؟ حکیم کو اسی لیے حکیم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ حکمت دیتا ہے۔ یہ حکمت تجربے اور مشاہدے سے آتی ہے، انوالومنٹ سے آتی، محنت کرنے سے آتی، کوشش اور طلب سے آتی۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کا واسطہ بہت لوگوں سے رہتا ہے نا، تو آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی شکل دیکھتے ہی اس کی ذہنیت، اس کی حالت پہچان جاتے ہیں۔ تو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر آپ کھلنے لگتے ہیں، خود بخود ایک فیلنگ آنے لگتی۔ یہ بھی ایک حکمت ہوتی، حکمت گہری بصیرت کو کہتے ہیں نا، گہری بصیرت، وہ پہچان جو عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ مثلا ہر ماں کو اپنے بچوں کی عادات اور حرکات کے بارے میں کیا ہوتا ہے، ایک خاص حکمت میسر آتی۔ اور اکثر آپ نے دیکھا گا کہ بچے آپ سے کہتے ہیں ماما آپ کو کیسے پتا چل گیا، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے، واقعی کیا آپ غیب جانتے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بچے میں اتنے انوالو ہوتے ہیں، اتنا کنسرن ہوتا ہے آپ کا، ان کے دکھ درد بیماری فزیکلی بھی وہ آپ کے اندر اتنا عرصہ رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات باپ کو وہ باتیں نہیں پتا چلتی جو ماں کو چل جاتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ الہام ہو رہا ہے نا، اس نے آج پڑھا نہیں، اس نے آج کھایا نہیں، یہ آج وقت پہ نہیں سویا۔ صرف صبح شکل دیکھ کے آپ بچوں کی بتا سکتے ہیں کہ لیٹ سوئے ہیں۔ یہ سب باتیں کہاں سے آئیں؟ کیونکہ آپ کا کنسرن ہے ان کے ساتھ، تعلق ہے، ایک کشش ہے ان کے لیے۔ یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو دوسرے کے اندر جھانکنے کا موقع دے دیتی۔ تو یہ بھی ان کو آرٹیفیشلی انبیاء کو حکمت یوں پلانٹ نہیں کی گئی تھی، وہ ان کی نیکیوں، خوبیوں، اللہ سے محبت اور ایک کنسرن کی وجہ سے ان کے اندر آئی تھی۔ جو بھی انسان بنا لے اس کو اپنا رہنما، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس پر زندگی کی حقیقتوں کے راز کھلنے لگتے ہیں، اس کو اچھے برے کی ایک اور ہی طرح کی پہچان ہونے لگتی، اس کے نفع نقصان کے معیار بدل جاتے ہیں، اس کے لین دین کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ اب اس پر قرآن نے کیا کیا، جیسے ایک ٹارچ ہوتی ہے نا کہ وہ روشنی ڈال دی آپ پر، اب آپ وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ ان احکامات کا انکار کرتے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو سپرد کر دیتے جو اس کے منکر نہیں۔ یکفر بہا سے مراد اگر یہ انبیاء اس حکمت کو قبول نہ کرتے، اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھتے، تو ان کو بھی یہ نہ ملتی، ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیتے۔ اور دوسرا ہاؤلائے سے مراد کون ہے؟ شرک کرنے والے، کہ ہم نے تو انبیاء کو یہ سب کچھ دیا، لیکن یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں، اگر یہ کفر کرتے ہیں تو ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیں گے جو اس کے انکاری نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ دین کسی اور کے پاس چلا جائے گا، انبیاء کسی اور کے رہنما ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، مکہ میں اسلام کی دعوت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دی تھی نا، اب جب وہاں کے لوگوں نے قبول نہیں کی اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، تو آج آپ دیکھیں عرب تو کیا بے شمار عجم جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے اور خود اس دور میں بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھریٹ ہے، اگر تم نہیں اس چیز کو قبول کرتے جو ہم نے انبیاء کے ذریعے تم کو دی، تو کوئی نہیں، ہم تم سے لے کے کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ وکلنا، توکیل ہوتا ہے کسی کے حوالے کرنا، حوالہ دار اسی لیے کہتے ہیں نا وکیل کو۔ اولئک الذین ھد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی انبیاء۔ فبہداہ مقتدی، انہی کے راستے پہ تم چلو۔ فبہداہ مقتدی، اس سے ایک بڑا اصول پتہ چلتا ہے، بہت بڑا اصول، جو اگر آپ یاد رکھ سکیں تو ان شاء اللہ تعالی دین کی بہت سی باتیں سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو، قرآن کی تفسیر میں مدد ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب کا سب انویلڈ نہیں ہوا، کیونکہ یہ آیت کیا کہتی ہے، ان کے نمونے کو فالو کرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اپنے پچھلے پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرو۔ اگر آپ کو کہا گیا تو کیا ہم کو نہیں کہا گیا؟ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب میں خواتین کو مثال دیتی ہوں حضرت مریم کی، کہ اللہ نے ان کو چن لیا، یا حضرت ہاجرہ کی، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو پچھلی قوموں کے لوگ تھے نا، آج کے تھوڑی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ قابل مثال ہی نہیں تھے، قابل ذکر ہی نہیں تھے، تو قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں آیا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ پچھلے انبیاء کی باتیں قابل عمل نہیں، ہم تو صرف حضور کی مانیں گے، تو ما انزل الیک و ما انزل من قبلک پہ پھر ایمان کیسے لائیں گے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی کتابوں میں اگر کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو پھر معیار قرآن ہوگا، لیکن اگر قرآن ان کے کسی عمل کا ذکر کرتا ہے تو وہ عمل ہمارے لیے بھی حجت ہوگا۔ کل اسلکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی یہ قرآن۔ اے لوگوں، میں نے تم کو حق پہنچایا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اگر تم نہیں مانو گے تو یہ تو سب دنیا کے لیے پیغام ہے، کوئی اور مان لے گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا۔ قاف دال رے قدر، لفظی معنی ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا اور معرفت حاصل کرنا۔ تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، تقدیر کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا علم ہے، کسی بھی چیز کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا، یعنی اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ قائم ہی نہیں کیا، صحیح علم حاصل ہی نہیں کیا، خدا کی ذات کی صحیح معرفت پہچانی ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اسی وقت بنتی ہے، آپ اسی وقت اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں صحیح طور پر جانتے ہوں۔ ایک ہیرے کو صحیح معنوں میں کون پہچان سکتا ہے؟ جوہری، وہی اس کی قدر جانتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی قیمت پہچانتا ہے، اس کی اصلیت کو جانتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ لیکن ایک نادان شخص، ایک لا علم شخص، اسے محض ایک خوبصورت پتھر سمجھتا ہے۔ ایک اچھی کتاب جس کو ہم نے پڑھنا رکھا ہو، جس کے بارے میں ہم کچھ نہ جانتے ہوں، تو ہم اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کبھی جلانے کے لیے ضرورت پڑے کچھ، تو اس کو آگ میں بھی جھونک دیں، کیونکہ ہمارے خیال میں وہ ایک بیکار چیز ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں آگ مہیا ہو، اور یہ کتاب آگ کے بھڑکانے میں بہت عمدہ کردار ادا کر سکتی ہے، اس کو اگر جلا دیا جائے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کے عروج کا جب بے تحاشا کتابیں لکھی گئیں، ایک ایک لائبریری میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تھیں۔ پھر مسلمانوں کے زوال کا دور آیا، ان کے دشمنوں کے ہاتھوں وہ کتابیں جلا دی گئیں۔ اسپین میں مسلمانوں کی کتابوں کو جلا کر ان کے اندر مسلمانوں کو پھینکا گیا۔ اس پر نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی تلملا اٹھے کہ یہ انسانیت کی توہین تو تھی ہی، انسانیت کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ کتابیں جلا دی گئیں۔ ہلاکو خان جیسے انسان نے جہاں عربوں کو تہس نہس کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی دجلہ و فرات میں بہا دیا کہ جن کا وہ دشمن بن کے آیا تھا ان کی کتابوں کا بھی وہ دشمن بن گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض علاقوں میں گھروں کے اندر بہت پرانی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہوتی جو اپنے آبا و اجداد کی بعض اوقات ایک نشانی ہوتی۔ آبا و اجداد عالم ہوتے ہیں، پھر اولاد علم کی طرف اگر توجہ نہیں دیتی تو جہالت پھیلتی چلی جاتی ہے اور نتیجتاً ان کتابوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، اور اولاد ان کو ردی میں چند پیسے کمانے کے لیے بعض اوقات بیچ ڈالتی ہیں۔ لیکن ایسے میں اگر وہی کتاب کسی عالم کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جائے کہ وہ بہت قیمتی چیز ہے، نادر ہے۔ میں نے خود جب اپنی پی ایچ ڈی کے دوران مختلف علاقوں کے اسٹڈی ٹورز کیے تو لائبریریز سے بعض اوقات سینکڑوں سال پرانی کتابوں کی فوٹو کاپیز تو نہیں بنا کرتی، ان کی مائکرو فلمز بنتی ہیں۔ مائکرو فلم کیسے ہوتی ہے کہ اتنے سے حصے میں اسے تصویر اتار لی جاتی، پھر اس کے بعد اس کو پروجیکٹر پہ چلایا جاتا ہے تو پراپر پیج کی شکل میں دکھتی۔ تو ہزاروں روپے کی مالیت کی کئی ایسی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کی ہم صرف تصویریں بنا کر لائے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ ان کے اندر کیا ہے، اس ڈبی میں یہ جو اسکرول ہے یہ کیا چیز ہے، اور اگر ہم ان کو اس کی معرفت نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسے اٹھا کے ردی کے کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ تو ہمیشہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں۔ دشمن سے مرادی کو اس کو نقصان دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا جب کہ کسی پھل کے اوپر چھلکے میں کتنے وٹامنز ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے چھیل کر کہاں پھینکتے ہیں، روش میں، ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہی چیز ہمارے جسم کے اندر چلی جائے تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت سی چیز کے بیجوں کے بارے میں عموماً لوگ ان کے فوائد نہیں جانتے ہوتے تو وہ پھل کھا لیتے ہیں اور بیج پھینک دیتے ہیں، حالانکہ جو ان کی قیمت جانتے ہیں بعض اوقات وہ ان کو مہنگے داموں بھی خرید لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے۔ قرآن حکیم جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، بہترین کتاب ہے، عظیم خزانہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہا؟ اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہی کتابیں، وہی تفسیریں جو سالوں سے آپ کے گھر میں منتظر تھیں کسی مہربان کی کہ کوئی ان کو کھولے، اور کوئی ان کو کھولنے کو تیار نہ تھا۔ آج جب آپ کو اس کتاب کے پڑھنے میں لطف آنے لگا، آپ کو سکون محسوس ہونے لگا، تو وہی کتابیں بہت قیمتی ہو گئیں۔ تو کوئی بھی چیز اسی وقت اس کی قدردانی ہوتی ہے جب اس کے فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم ہمارے گھروں میں بند پڑا تھا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا خزانہ ہے، لہٰذا کبھی ہم نے اس کے اوپر اتنا وقت ہی نہیں لگایا، اس کو کھولا ہی نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ وہ بےچارہ انتظار ہی کرتا رہا اور ہم لگے رہے دوسری کتابیں پڑھنے پڑھانے میں۔ اور ہمارے بچے، ہماری نئی نوجوان نسل ابھی بھی ہم سب کے گھروں میں کن چیزوں پر محنت ہو رہی ہے، کن کتابوں کی قدردانی ہے۔ ڈیکوریشن کے لیے بھی اصلی یا نقلی انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے خول یا اصل کتاب ہزاروں روپے کی مالیت کی لا کر سجائی جاتی ہے۔ سجانے کی حد تک بھی قدردانی انہی کی ہوتی ہے، اور قرآن پاک تو چھپا چھپا کے اندر کی الماریوں میں بند کیے جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت خوبصورت نسخہ ہو تو اس کو سجاوٹ کے لیے رکھ بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے اور جو اس کے ڈیپتھ میں ہیرے جواہرات ہیں یا موتی ہیں قیمتی، ان سے چونکہ ہم لا علم ہوتے ہیں لہٰذا اس کتاب کا حق نہیں دیتے جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا۔ اسی لیے تو انسان کو کہا گیا انہو کانا ظلوماً جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، اور جاہل ہونے کی وجہ سے ظالم ہے، پتہ ہی نہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، میرا کل کو امتحان کتنا سخت ہے، اس کی تیاری کے لیے مجھے مدد کہاں سے ملے گی، اس کتاب سے، اور یہ کتاب تو بند ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور نہ صرف یہ کہ اس کتاب کے ساتھ بلکہ اس کتاب کے بھیجنے والے کے ساتھ بھی ہم نے یہی کچھ کر رکھا ہے۔ یہاں پر اصل میں بات یہود کے لیے ہو رہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. وہ کیسے؟ جب ان سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہ کیا آپ سچے نبی ہیں اور کیا آپ پر وحی آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کبھی کسی پر کوئی وحی نہیں کی. اسی لیے فرمایا اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے اللہ کی ناقدری کی، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا. یہ ایک انتہائی ڈھٹائی کا رویہ ہے. انسان جب کسی چیز کا مخالف ہو جاتا ہے تو بسا اوقات انصاف کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے. مثلاً آپ کا بچہ آپ سے کچھ مانگ رہا تھا، آپ نے اس کو نہیں دیا یا دینے میں دیر کی، تو وہ کیا کہتا ہے، اب میں نہیں لوں گا، کچھ بھی نہیں لوں گا، اور آج تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. یہ سب کچھ وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ انصاف کے ساتھ نہیں، اس کا یہ رویہ عقل مندی کا رویہ نہیں ہوتا، جذباتی رویہ ہوتا ہے، ناراضگی کا رویہ. یہود کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اس حسد کی آگ میں جل کر وہ آپ کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور آپ کی طرف آنے والی کتاب کی بھی قدردانی نہ کر پاتے، اور اس معاملے میں وہ اتنے حد سے بڑھے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس قرآن کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو کبھی کچھ بھی نہیں اتارا، کچھ اور بھی نہیں اتارا. یعنی صرف قرآن کی تردید ہی نہیں، سب کتابوں کی کر ڈالی کہ جیسے میں تو کچھ بھی نہیں لوں گا یا تو کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. یہ ایک انتہا پسندانہ رویہ ہوتا ہے جو کسی غصے، غضب، انتقام، حسد کو ظاہر کرتا ہے. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. گویا وحی کا نازل نہ ہونا دراصل اللہ کی قدرت کا غلط اندازہ ہے، یا پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہانت کے ہتھیار اور تصرف کے اختیار تو دیے لیکن صحیح رہنمائی کا انتظام نہیں کیا، اور دنیا میں ایسے ہی اندھا دھن چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا غلط اندازہ ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری ہے وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. یعنی تم کہتے ہو اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب کہاں سے آئی تھی، کیا وہ اللہ نے نہیں اتاری تھی؟ نورن وہدل للناس، جو نور تھی، لوگوں کے لیے ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیسا، قراطیس قرطاس کی جمع ہے، قرطاس ورقے کو کہتے ہیں، کاغذ کو، جس کو تم صفا صفا کر کے رکھتے ہو، پارا پارا کر کے رکھتے ہو. یعنی یہ لوگ اپنی کتاب کو یکجا نہیں رکھتے تھے، الگ الگ کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا. کیوں؟ تاکہ بوقت ضرورت جو حصہ چھپانا چاہیں وہ کاغذ نکال کے رکھ دیں اور کہیں ہماری کتاب میں تو ہے ہی کچھ نہیں. خاص طور پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق پیشن گوئیاں، آیات چھپا دی تھیں. تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، دکھاتے ہو اس کو، یعنی کچھ حصہ. وتخفون کثیرا، اور چھپا جاتے ہو بہت سا. مثلا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ ایک دفعہ ان سے جب شادی شدہ زانی کی سزا کی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کیا، سنگسار والی آیات کو چھپا دیا. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم سکھائے گئے جو کچھ تم نہ جانتے تھے. اے علماء یہود، تمہارے علم کا سورس کیا ہے؟ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو وہ کچھ سکھایا گیا جو تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے. یہ کس کا جواب ہے؟ قل من انزل الکتاب کا. اسی آیت کے شروع میں دیکھیے، قل من انزل الکتاب، ان سے پوچھئے کس نے کتاب اتاری، اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے اتاری ہے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، फिर छोड़ो इनको अपनी बहसों में खेलते रहें। क्यों इनको छोड़ दो बहसे करने को? खौज का लफ्जी माना है पानी में उतरना, फिर हर काम में घुसना, हर चीज में टांग अड़ाना जिसको कहते हैं। और मुराद है यहां बेहुदा गोई, बातें बनाना। क्योंकि बातें बनाने वाले का भी शुगल क्या होता है? उसको कोई तामीरी काम नहीं होता, वो हर दूसरे शख्स के मामलात में टांग अड़ाता है। फरमाया कि इनको इनकी बहसों में, इनकी लायानी बातों में, बेकार चीजों में खेलने के लिए छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की किताब के साथ इंसाफ न करने वाले इंसानों के साथ इंसाफ न करेंगे और इसका हक अदा न करेंगे, लिहाजा इनसे बहस मत करो। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

پاکستان میں مقرر سعودی سفیر نواب بن سعید کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بطرفن ڈاکن سمیت خطے میں صورتحال تے گالیوں موجودہ صورتحال میں تھنڈک برائی تے غور کیا ویو سعودی سفیر پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستانی کوششن کی واخان بھارت پہری شکست کھائی ای باہر نکتو نہ نکتو بھی للکارے تے بھارت جو جاگرفائی تبدیل کرے کے تاریخ جو حصہ بنائے چھڈیندا سی دفاع والے وزیر خواجہ آصف چاہ وائے امریکہ اسرائیل میں بھی جنگ جو امکان نہ ہے بے ملک جنگ نہ تھا چاہن 28 ترمیم ذریعے 18 ترمیم کے ختم کرنے والی گالیوں بھی شور شروع

وزیر اعظم جو صدارت ہیٹھ ترقیاتی بجٹ بابت اجلاس ہلندڑ سال جو ترقیاتی بجٹ وارن منصوبن جو جائزو ورتو ویو اجلاس میں ایندڑ سال جی تجویز کیل ترقیاتی منصوبن فنڈس تے بھی بریفنگ قومی نوعیت کے پانی ذخیرن بجلی وارن منصوبن تے بھی اجلاس کی آگاہی ڈنی وئی وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو بہتر کارکردگی کھائیدڑ وزارتن کے بنا دیر بجٹ جاری کئی وے پانی جا ذخیرہ بدائن وارن منصوبن کی ترجیح ڈنی وے آئی ایم ایف جو پاکستان کا سیلز ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ 430 ارب روپے جو نواں ٹیکس لگانے کی بھی تجویز دے چھڑی ذرین موجب آئی ایم ایف پیشن جو پاکستانی اختیارن سے بجٹ تے گالن جی اج آخری ڈی ہے آئی ایم ایف سیلز ٹیکس تے چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ کرتے شرح 22.8% میں گھٹائے 18% کرنے تجویز ڈنی ہے انوسٹمنٹ کی مد میں 778 ارب روپیہ رکھنے جو چی ویو ہے سندھ اسمبلی میں گھریلو ملازمن کے تحفظ والوں بل یکراؤ سے منظور بل پارلیمانی معاملن کے وزیر پیش کیا شردیل انعام میمن سوالن کا جواب ڈیندے چھو تو سندھ سرکار جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے 500 کا ودھیک بسوں مختلف روٹس سے ہلی رہی ہیں آبائی وزیر جام خان شورو چھو تو برسات سبب ایندڑ بوڑھ کے منہ ڈیڑھ لائے پانی کی قدرتی وہکرن تک قبضہ ہٹائے رہا ہوں سکھر براج جا سب در تبدیل تھی رہا ہے ان وقت ملکی صورتحال گمبھیر بدامنی عروج تے ہے کے پی بلوچستان میں صورتحال بغاوت جڑی سندھ میں دھاڑیل جو راج ہے کراچی میں میڈیا سے گالائیندے جو سربراہ مولانا فضل الرحمان چھو تو حکمران امن امان بابت سنجیدہ نہ ہیں وہ جڑے چاہن آئین کی شکل بگاڑے چھڑن تھا احتجاج تے ملک جا دشمن سجو وجے تو

کراچی میں پنکی نرگس کا پوئے منشاد فکر کرنڑ بھی عورت فوزیہ بلوچ گرفتار فوزیہ بلوچ جا جائے دوران چھڑکائن انشاد پولیس ویڈیو بیان جاری کر چھڑیو گرفتار عورت فوزیہ بلوچ پارا منشاد اسلام آباد کا کراچی حیدرآباد ٹنڈو محمد خان میں ویکرو کرنڑ جو انکشاف جانچ میں شعیب بلوچ انیس ہیں جاوید نالے ٹرین ورن مرکزی کرداراں دے نالا ساموں اچی ویا فوزیہ بلوچ چاہے واحد منشاد کے دندے میں اینٹی نارکوٹک پشاور جو آفیسر شکور پن ملوث ہے جن جو ہیرون آئیس جو وڈو نیٹورک ہے شکور ہیرون آئیس بی منشاد پشاور کا اسلام آباد پہنچایا وینو ہو

0: امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر ڈاکیوں میں مسجد کی فائرنگ میں واقع میں حملے آور سمیت پنج جڑا مارجی ویا پولیس موجب ب حملے آور مسجد وٹ فائرنگ کرنی گولی لگن سب مسجد کے محافظ سمیت ٹے جڑا مارجی ویا جوابی فائرنگ میں بئی حملے آور پھر مارجی ویا مارجی ویل حملے آور نٹھے جمار جا چھوکرا ہیں زرین موجب حملے آور چھوکرن ٹے بندوقوں پنجے والد کے گھر میں کھڑی فائرنگ کرے آبکات کر چھو
1: سن کرپ گروپ کا ڈائن آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے, میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں. پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے, دو قطرے ہر بچے کو جو کہ پانچ سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار.
3: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائے جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائے سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں, بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
4: کمی گرمی جی شدید لہر جاری ہے جکا صحت لائے خطرناک تھی سکے تھی. مہربانی کرے احتیاطی اپا وٹھو, بنا ضرورت جے گھر کھا باہر نہ نکرو. باہر نکرن وقت کندھ ائی جسم کے ڈھکیو, گھنو پانی واپرائن جی عادت ٹھایو. او آر ایس یا نمکول استعمال کریو. ہلکا ڈھلو ائی ہلکے رنگن وارو لباس پائن کے ترجیح دیو. ای پیغام مسلم ہینڈز این ڈی او ائی سٹار نیٹ ورک جے تعاون سا عوام جے آگاہی لائے پیش کیو ویو.
5: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: ساریو اے تماد سا قران کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القران روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي ته صحت نسلن تائیں ہلندی آهي۔ هي پیغام کش فاؤنڈیشن ۽ کینیڈین گورنمنٹ جي طرفان پيش ڪيو ويو۔
1: ميرا نام ڊاڪٽر سعد الله چاچڙ ہے، میں کنسلٹنٹ پيڈياٹريشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں۔ پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے، دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار۔
2: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان جی ایف ایف 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي ته صحت نسلن تائين هلندي آهي. هي پيغام کش فاؤنڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمينٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
1: سامعين و ناظرين، ميں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
2: ہر چپا ہر گوشا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

بلوچستان میں جٹادار امرن ہے عوام دوست پالیسی ہے بہتر حکمرانی ہے نٹھر ہے پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کندڑ سدائیں ناکام تھیندا کوئٹہ میں فوجی افسرز کے خطاب کندے فیلڈ مارشل عاصم منیر چیو ہے ہتھیابند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پرہی سرپرستی میں تھندڑ دہشت گردی ذریعے روکے نہ سکے جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہو ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن ٹینی فوجن میں گڈل سہکار سے زور بھر

وزیر اعظم شہباز شریف ہکڑی کے دورے تے کوئٹہ پہنچ ویو ایئرپورٹ تے گورنر جعفر خان بدوخیل وزیر اعظم جو آدر بھاؤ کیا وزیر اعظم نیشنل ایکشن پلان سے صوبائی ایکٹیکس کمیٹی کے اجلاس کی صلاحت کندو وزیر اعظم کوئٹہ میں صوبائی قیادت سے ملاقاتوں کندو اہم فیصلہ کیا ویندا

پاکستان میں جٹادار امن جو لائے بہتر حکمرانی انٹر ہے۔ پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کردڑ سدائی ناکام تھا۔ کوئٹہ میں فوجی آفیسرس کے خطاب کردے فیلڈ مارشل آصف منیر ہے تو ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردہی سرپرستی میں تھدڑ دہشتگردی ذریعے روکے نہ تو سکے۔ جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہا ہے۔ فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن اور ٹرینی فوجن میں گڈل سہکار سے زور بھر

وزیراعظم شہباز شریف فکر ڈیں دورے تے کوئٹہ میں موجود کوئٹہ ایئرپورٹ تے پہنچن تے گورنر وزیراعظم جو آدھر بھاگ کیا وزیراعظم نیشنل ایکشن پلان جی صوبہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کندو وزیراعظم کوئٹہ میں صوبائی قائد سے ملاقاتوں کندو اہم فیصلہ کیا ویندا

ڈاکٹر آپریشن جو چون تھا گری فیس جو بدھی ہر دفعے مایوس تھی موٹی ہوں مایوس نہ تھی اج میں تو اللہ والا

اخلاق باکردار انسان دوست اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی عباسی ۽ سندس گھر واری ڈاکٹر رینا ساجد عباسی ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس یورولوجی جی ڈگری اللہ پاک جی راہ میں وقف کرے چھڑی ہے۔ ہتے گردے مسانے میں پتھری، کینسر، انفیکشن، پیشاب میں جلن رکاوٹ، بے اولادی گدود جو آپریشن جدید اوزارن مشینن سے لیزر ذریعے انڈوسکوپک اوپن آپریشن کیا وجے تو یاد رکھا روزانہ چکاس الٹرا ساؤنڈ فری میں کیا وجے تو جن میں آپریشن کے کیس کی فیس نہ ورتی ویندی، بس آپریشن جو بھی تھوڑا خرچ مثلاً دوان کمرے کی فیس مریض پان ڈیندا۔ ڈاکٹر ساجد عباسی ڈاکٹر رینا ساجد عباسی، ویہن جو ہند ممتاز ویلفیئر کلینک۔

0: اور رحمتیں عطا فرمائیں, آپ کی زندگی کا مقدر کر دے. آمین سم آمین.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.

0: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: دانوں کی لماس و اکنی وغیرہ جیسے جلد کے جو مسائل ہوتے ہیں اکثر ان کے لیے بہت سے لوگ جو ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہت مہنگی پروڈکٹ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ میں آپ کو جو ہے گھریلو ٹوٹکے بتاتی ہوں. اس سے یقیناً آپ کی یہ جو سمسیا ہے, یہ جو پرابلم ہے, یہ ضرور انشاءاللہ

رہے ہیں وہ بھی ہم جو ہے اب سے کچھ لمحوں میں شاملی پروگرام کریں گے کالز. کہا جاتا ہے کہ جانور اپنے مالک پر آنے والی مصیبت, خطرے یا کسی بھی چینجنگ کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے حواس سے خمسہ کی صلاحیت یعنی پالتو ڈاگس ہوتے ہیں وہ آنے والے واقعات کو وقت سے پہلے بھانپ لیتے ہیں. لیکن ماہرین کے مطابق اس کی حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کتوں کے پاس کوئی بھی معقوف الفطرت طاقت نہیں ہوتی, لیکن ان کی حس سے سماعت, سونگنے اور ماحول کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تیز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بعض خطرات یا تبدیلیوں کا اندازہ انسانوں سے پہلے لگا لیتے ہیں. اور تحقیق کے مطابق جو فالتو ڈاگس ہوتے ہیں بلند فریکوینسی کی آوازیں سن سکتے ہیں, زمین میں آنے والی معمولی سی لرزش کو بھی جلد محسوس کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زلزلے کے آنے سے قبل ہی ان میں بے چینی اور غیر معمولی رویے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاگس کا فیلڈ آف ویژن بھی انسانوں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے, جس کے باعث وہ دور کی حرکت تبدیلی کو جلدی بھانپ لیتے ہیں. اگرچہ وہ انسان کی طرح باریک تفصیلات رنگ واضح نہیں دیکھ سکتے, تاہم ان کے سونکنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے غیر معمولی حد تک طاقتور ہوتی ہے. اور سائنٹسٹ کے مطابق ڈاگس جو ہیں وہ انسانی پسینے یا سانس میں ہونے والی معمولی کیمیائی تبدیلی کو بھی محسوس کرتے ہیں, جس سے انسان کی ذہنی کیفیت, خوف, دباؤ, بعض اوقات بیماریوں کے اشارے بھی مل جاتے ہیں. تو جناب یہ خود داد صلاحیتیں ہوتی ہیں, رب جسے چاہے نوازے. کرکٹ تیز ہو گئی ہے لیکن زمبابوے میں ہونے والے میچ میں شاید کرکٹ کو پڑ لگ گئے. ایک ٹیم نے 50 اوور میں 882 رنز بنا ڈالے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کرکٹ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے, اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ نے اس کی تیزی کو مزید جلا بخشی ہے. وہیں ون ڈے جس میں 250 اسکور میچ وننگ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب ٹیم 400 بنا کر بھی ہار جاتی ہے. تاہم زمبابوے میں ایسا ہوا حیران کن میچ جس میں کرکٹ کو ایسے پڑ لگے کہ رنز کی نئی بلندیاں چھو لی گئیں. اور یہ لسٹ اے میچ تھا جو اسکارپینز کے کلب اور میتھین لائنز کے درمیان کھیلا گیا. اسکارپینز

ایک خاتون کی عادت تھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھا کرتی تھی. ایک رات اس نے لکھا, میں خوش ہوں, میرا شور تمام رات زوردار کراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے, میرے پاس تو ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے, رات بھر مچھر مجھے سونے نہیں دیتے, یعنی وہ رات گھر پہ ہی گزارتا ہے, آوارہ گردی نہیں کرتا, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, ہر مہینہ بجلی, گیس, پانی, پیٹرول کا مجھے اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے, یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں, اگر یہ نہ ہوتی زندگی کتنی مشکل ہوتی, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں کیونکہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے, یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے, اور یہ طاقت اور ہمت صرف اللہ کی ذات ہی کے فضل سے ہے. میں خوش ہوں, روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا مجھے کرنا پڑتا ہے, دروازے کی کھڑکیاں صاف کرنی پڑتی ہیں. شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے, جن کے پاس نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, اس پر اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, کبھی کبھار تھوڑی بہت بیمار ہو جاتی ہوں, یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, ہر سال عید پر تحفے عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے, یعنی میرے پاس رہنے والے میرے عزیز رشتے دار, دوست, احباب ہیں جنہیں تحفہ دے سکوں. بہت سے لوگوں کے پاس یہ رشتے دار, یہ رشتے موجود نہیں ہیں, ان کی زندگی کتنی بے رونق ہوتی ہوگی, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس رشتے موجود ہیں. خوش ہوں, روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں, مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کا ہی کرم ہے. تو جینے کے اس انمول فارمولے پر اگر عمل کرتے ہوئے آپ بھی خود سے اور خود سے وابستہ لوگوں کی زندگی پرسکون بنائیں گے, چھوٹی موٹی پریشانیوں میں تو خوشیوں کو تلاش کر کے خوش رہنے کا بہت ہی زبردست انداز ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ

0: کیسی ہو گل؟ فاطمہ. وعلیکم السلام. میں بہت اچھی فاطمہ, آپ بتاؤ. گل, میں بکس ناولز پڑھتی ہوں گل. اچھا ٹائم گزر جاتا ہے, بلکہ ٹائم نہ بھی ہو تو ابھی بکس پڑھتی ہوں. اوکے, ٹائم نکال کے بکس پڑھتی ہیں تو بہت اچھی ہیبٹ ہے. کتاب بہترین دوست ہے فاطمہ. بہت شکریہ, آپ شام لے پروگرام ہوئی. اور محمد عزیز جروار کہتے ہیں کہ آر جی شیر محمد جروار کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہفتے والے دن انتقال ہو گیا تھا, تو دوستوں کو اپیل ہے مغفرت کی دعا کریں. چلیں جی, دعائیں ہیں رب کائنات مرحوم کی مغفرت کرے, انہیں جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا کرے, آمین. اور جناب, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں, تو جناب اس حوالے سے آپ کی آواز یعنی آپ کی کاز کو بھی شامل پروگرام کرتے ہیں. آپ نے ڈائل کرنا 03136156688. گل السلام علیکم, کیسی ہو؟ اکسا گئی ہیں. وعلیکم السلام, میں بہت اچھی اکسا, آپ بتاؤ. شکریہ, پا جائی تو صحیح. کہاں گم تھی آپ گل؟ فری ٹائم میں ناولز پڑھتی ہوں تو پھر میں اماں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں اور کچھ دماغ ان کا کھاتی ہوں میں اماں کا, یا پھر نارملی بات کر لیتی ہوں. چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی ہیپی رہے اپنی مما کے ساتھ. بہت شکریہ اکسا, میں یہی موجود ہوں آپ ہی کے سٹی میں, شہر خاص میرپور خاص میں. ہم نے کہاں جانا ہے, نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہتے ہیں, آئی تھنک ندا بات کر رہی ہیں. ندا کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم آلسو گڈ. ندا کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے, فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟
1: میری مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ میں ناولز پڑھتی ہوں.
0: اچھا,
1: اور کبھی تو دوست کے ساتھ چلی جاتی ہوں, کبھی اسے بلا لیتی ہوں.
0: کیا کہنے, آپ کے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اوکے ندا, بہت شکریہ. جی جی جی,
1: کچھ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ بہت کیوں رہتی ہیں, بولتے ہیں
0: کیا ہوتی ہیں,
1: کیوں رہتی ہیں مجھے بولتے ہیں کہ بول
0: کر. اچھا, مجھ سے بات کرتے ہوئے کنفیوز نہیں ہوتی, باقی اور لوگوں کا مجھے نہیں معلوم. کہیں ہوتی ہوں گی, میرے ساتھ تو نارملی بات ہوتی ہے آپ کی, بہت آرام سے, بہت کمفرٹیبل ہیں آپ, میں نے تو یہی نوٹ
1: کیا.
0: مزے کی بات یہ ہے, مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ اس وقت جھوم رہی ہیں. تھوڑا سا جھومنے والا جو ہے انداز تو کریں نا, جھوم کے بعد کریں تو اندازہ ہو. کیا کہنے بھائی میرے لسنرز کے, جھوم جھوم کے مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھے تو بہت. چلیں, علیزا کو بہت سارا پیار, علیزا کو چندہ کو کہیے گا تھینک یو. علیزا بڑی بات ہے آپ بھی مجھے سن رہی ہیں, میں آپ لوگوں کے کان کھا رہی ہوں اور آپ لوگ خوش ہو رہی ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور یا اللہ خیر, ایک ہفتے میں نے چھٹی کیا کی, سارے کے سارے میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ بہت چھٹیاں کرتی ہیں, بہت چھٹیاں. اب کیا میں اعلانات کر کے چھٹیاں کروں؟ اکثر کہتی ہیں گل آپ نے لاسٹ ویک شو نہیں کیا ہے نا, پھر لیو پر پہ ہوگی تو عید آ رہی ہے, اور ٹھیک ہے عید تو ہر سال ہی آتی ہے, اب وہ بات نہیں رہی عید میں, نہ جانے کیا وجہ ہے. جو بچپن کی عیدیں ہوتی تھی ان کی تو بات ہی اور ہوتی تھی. ایک کال لیتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے وقار بھائی, آپ کو کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں, فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟ تو میں تو 24 گھنٹے پروگرام نہیں کرتی, تو کیا آپ 3 بجے ہی فری ہوتے ہیں, باقی سارا دن بزی ہوتے ہیں, آل ٹائم بزی؟
2: آپ کے پہلے رفتار کا ہوتا ہے, اس کے بعد چندرا کا, اس کے بعد آپ کا.
0: مطلب ریڈیو سنتے ہیں سارا دن؟
2: جی جی.
0: چلیں اچھی بات ہے. اوکے.

0: کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ ایم آلسو گڈ. آئما پڑھتی ہیں آپ؟ اسٹوڈینٹ ہیں آپ؟ پڑھتی ہیں میں نے کہا آپ اسٹوڈینٹ ہیں. کیا کہیں گی سب سننے والوں سے؟
1: میں ٹاپک کے حوالے سے کہوں گی.
0: جی جی بتائیے.
1: جب میں ساری کاپیوں کو ڈرائنگ کرتی
0: ہوں. ارے واہ زبردست پکچرز بناتی ہیں. ہیلو. جی جی یہ تو بہت اچھی عادت ہے آپ کی ڈرائنگ بنانے والی. بہت گڈ, کیپ اٹ اپ رائما. بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے اوکے جی اللہ.
1: جی جی
0: سانگ کون سا والا؟ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی, جو دوبارہ بتائیے. چلے میں بریک کے بعد پلے کروں گی. 4 بجے کے بعد پروگرام کنیکٹ ہوتا ہے سکھر میں یا نہیں؟ چلے میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں, کل آپ کو سنواؤں گی پروگرام کے پہلے گھنٹے میں. آپ اسی یہاں پر ہی ٹیکسٹ کر کے بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ اوکے اللہ حافظ. اوکے جی, اور بنا وقت ضائع کیے ہم جائیں گے بریک پہ. بریک کے بعد آپ کو اگین

0: بلوچستان میں جٹادار امن کے لیے عوام دوست پالیسی ہے بہتر حکمرانی انٹر ہے پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کردہ سدائی ناکام تھا کوئٹہ میں فوجی آفیسرز کے خطاب کرنے فیلڈ مارشل آصف علی تھیابند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردہی سرپرسی میں تھیندڑ دہشتگردی ذریعے روکے نہ تو سکے جدید جنگی طریقے کار تیزی سے تبدیل تھی رہا ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشنز انہی فوجن میں گرل سہکار تے زور بھر وزیر اعظم شہباز شریف فکری کے دورے تھے کوئٹہ میں موجود کوئٹہ ایئرپورٹ تے پہنچنے تے گورنر وزیر اعظم جو آدر بھا کر وزیر اعظم نیشنل ایکشن پلان کے صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کندو وزیر اعظم کوئٹہ میں صوبائی قیادت سے ملاقات کندو اہم فیصلہ بھی کیا ویندا
1: is off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for a deal, and if we think and if
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سعودی عرب قطر یو اے ای کی درخواست سے ایران تے تھل حملہ روکنے جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تے سعودی عرب دے ولی عہد قطر دے امیر ہیں گڈل عرب امارات دے صدر ایران تے حملہ روکنے کی درخواست کی ہے جے تے ایران تے اج تھل حملہ بن کا ٹنڈین دے لائے ملتوی کیو ہے لگے تو ایران سان ڈیل جو سچو موقع ہے ایڑو واعدہ چاہوں تھا جے کو نرگو امریکہ پر وچ اوبر سمیت سمور ملکن دے لائے قبولیت جو ہو جے
2: सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना फातिमा।

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سامعین و ناظرین, میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.

بلوچستان میں جٹادار امن لائے عوام دوست پالیسی ہے بہتر اقوانی انٹر ہے پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کر سدائی ناکام تھی کوئٹہ میں فوجی آفیسرن کے خطاب کرے فیلڈ مارشل آصف منیر ہے تو ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پرے سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی ذریعے روکے نہ تو سکے جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہی ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشنس ٹینی فوجن میں گڈیل سرکار تے زور بھر سندھ اسمبلی سرکاری نوکرین لائے عمر کی حد میں 15 سال رعایت دین وارو ٹھہراؤ رد کرے چڈی ایم کے ایم کے شبیر قریشی پارا پیش کل ٹھہراؤ کی حکومت مخالفت کئی گرو وزیر جلال سلن جار ہے تو سپریم کورٹ 15 سالن والی عمر کی رعایت ختم کرے چڈی ہے رگو 5 سال رعایت دے سکے تھی عدالتی فیصلے تے پیپلز بس سروس بھی سموری سندھ میں ہلائی وی کراچی کی بہتری تے بھی دھیان ہے

گوٹکی میں ناری سے اجتماعی لجال اٹھو آئی جی سندھ پارا نوٹس وٹن بعد کیس داخل ایس ایس پی خیرپور شکارپور جانچ آفیسر مقرر ناری کے والد شبیر چاچڑ کی فریاد سے مشتاق چاچڑ امیر چاچڑ نثار چاچڑ ضمیر چاچڑ بین سے کیس داخل عادل پور پولیس مبینہ طور جنسی لجال اٹھ شکار تھل ناری کی میڈیکل چکاس لائے لیٹر ڈی چڈی گزرل ڈی ناری سکھر میں والدین ساموں جوابدار زیادتی کرنے الزام لگایا ہو

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: اما ہے نہیں سمجھا، چھا ملیا
2: پٹرا

جنرل سیکرٹری حمید میمن چوپار سعید میمن بلوچستان میں اغوا نوشہر فیروز واسی اگوڑے ایکسائز ڈائریکٹر سعید میمن کے اغوا کے وارثن پارہ تصدیق ایس ٹی پی اگوان عبدل حمید میمن چاہے تو دہشت گرد بھاؤ سعید احمد میمن کے خوشدار میں اغوا کرے ویا باؤ بازیاب کرائے وجے

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سب تعریف اور سب ہم اور سب بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں عشر ذوالحجہ عطا کیا. ہم اس عشرے کا استقبال اللہ کی بڑائی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کاموں کے لیے سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے میں پہلے سے زیادہ بہترین اور افضل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عشرے کی خاص عبادت تکبیرات کا پڑھنا ہے، یعنی اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کام کاج کرتے ہوئے آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں. حقیقت یہ ہے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ ہمارا صرف زبان کا ایک کلمہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یقین اور پورا اعتماد ہونا چاہیے اس بات پر کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اسی لیے جب ہمارے دل میں کسی بھی چیز کا کوئی خوف آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ امن اسی کے پاس ہے، وہ سب سے بڑا ہے. دنیا میں بھی جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم انسانوں میں سے کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، جو ہم سے زیادہ قوت رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کی طرف لک فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمام انسانوں سے بڑا ہے، ہمارے گمان سے بھی بڑا ہے. اسی طرح جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے دل میں کوئی حاجت ہوتی ہے، تو بھی ہم کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہماری حاجت پوری کر سکے، جو ہم سے زیادہ کسی چیز کا مالک ہو، جو ہمارے پاس نہیں وہ ہمیں دے سکے. تو یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی انسان ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اللہ ان سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی سب سے بہتر طور پر پرووائڈ کر سکتا ہے. جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرنا چاہیں، بھروسہ کرنا چاہیں، تو یاد رکھیں سب سے بڑی ہستی تو اللہ ہی ہے، اللہ اکبر ہے. اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں، اسی سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی مدد دینے کے قابل ہے. اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح جب ہم واقعی اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے دل سے اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ہمارے دل سے لوگوں کی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے آگے پھر واقعی سر جھکا دیتے ہیں. پھر سجدہ کرنے میں ایک لذت ہوتی ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی چیز پریشان کرے، جب بھی کوئی چیز خوف زدہ کرے، جب بھی کوئی چیز زندگی میں ناگوار معلوم ہو، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. جب دل غم سے بھر آئے، جب آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور جب آنکھیں کسی ایسی ہستی کو تلاش کرنے لگیں جو آپ کی دل جوئی کر سکے، جو آپ کا غم دور کر سکے، جو آپ کی پریشانی کو دور کر سکے، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب انسان آپ کو ٹھکرا دیں، جب لوگ آپ کا اعتماد توڑ دیں، جب لوگ آپ سے بے رخی کریں، جب لوگ آپ سے بے وفائی برتیں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہی آپ کو حقیقی معنوں میں سہارا دے سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب زندگی میں کسی کام میں رکاوٹ آ جائے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسانوں کی طرف نہیں دیکھیں، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی اس لائق ہے کہ آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے. وہ بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ ساری رکاوٹیں دور کر سکتا ہے، وہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، وہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکتا ہے. ہم ہی کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی کہ جو اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج ہو تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے. ہماری ضرورتیں جیسی بھی ہوں، ہمارا رب ہم سے بیزار نہیں ہوتا. جب ہم انسانوں سے کچھ مانگتے اور ایک کے بعد دوسری یا تیسری دفعہ اپنی حاجت ان کے سامنے رکھتے تو تنگ آ جاتے ہیں. جب کوئی اپنا مسئلہ بار بار ہمیں سنائے تو ہم بور ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی ایسی کمزوری کا شکار نہیں. وہ نہ بیزار ہوتا ہے، نہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ تم صبح بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، اب دوپہر کو بھی یہی مانگ رہے ہو، اور شام کو بھی یہی مانگ رہے ہو، اور رات کو بھی یہی مانگتے ہو، بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے ہو. اگر ہمارا اپنا بچہ بھی ایک بات بار بار کرے تو ہم اسے چپ کرا دیتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، تم ایک ہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریجیکٹ نہیں کرتے، ہم اسے پکارے تو وہ بار بار ہماری سنتے ہیں، اور وہ محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اور وہ مدد بھی کر سکتے ہیں. وہ کبھی ہماری ضرورت پوری کر کے احسان بھی نہیں جتاتے کہ میں نے پہلے بھی تمہاری دعا قبول کی تھی، تمہاری ضرورت پوری کی تھی، اب تم پھر آ گئے ہو اور تم روز ہی آ جاتے ہو. نہیں، بلکہ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. جب ہم اس سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہمارے دعا مانگنے پر، ہمارے سوال کرنے پر، ہمارے اس کے آگے ہاتھ پھیلانے پر وہ ہم سے خوش ہوتا ہے. جب ہم انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہیں کرتا. تو ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس احساس کے ساتھ کہ واقعی اللہ بڑا ہے، سب کچھ وہی کر سکتا ہے اور تمام مخلوقات سے بڑا ہے. لا الہ الا ہو. اور یہ بات صرف زبان کی حد تک نہیں، صرف سوچ کی حد تک نہیں، بلکہ ہمارے یقین میں ہونی چاہیے، ہمارے ایمان میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس لیے اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے ان دنوں میں تکبیرات کا ورد کرتے رہیں، کیونکہ ان دنوں کی سب سے بہترین عبادت اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر میں سب سے بہترین ذکر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. نہ صرف یہ کہ خود، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس پر لگائیں، بچوں کو بھی یاد دہانی کرائیں، اور کسی وقت اس بات کو نہ بھولیں. ساری تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہ علم دیا، جس نے ہمیں اپنی طرف آنے کا راستہ سجھایا، جس نے ہمیں بہترین کاموں کی سمجھ دی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے ان بہترین دنوں میں کون سے کام بہترین ہیں، کیونکہ افضل دنوں میں افضل کام کرنے چاہیے، اور افضل کاموں کا علم بھی ہونا چاہیے. خیر اور نیکی کی طرف بڑھنے کی دعوت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے:
2: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. نیک کام کر کے، بہترین کام کر کے، ان بہترین دنوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا ہے. یہ کام کیوں کرنے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے، ہمارا رب ہمیں اس بہترین ابدی ٹھکانے میں جگہ دے، ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، ہمیں تقویٰ عطا کرے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
2: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله

اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایک دوسرے سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے, وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے, یعنی جنت کا عطا کرنا ایمان لانے کے نتیجے میں, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو یہ توفیق دے. وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے, یعنی اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. لہذا ان دنوں میں ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی ہے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں. فاستبقوا الخیرات, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. سبقت لے جانی ہے, سباق عربی زبان میں دوڑ کو کہتے ہیں, ریس لگانی ہے, یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا, آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں. سورۃ فاطر میں ارشاد ہے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا, پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے, یعنی اپنے حق میں خود کوتاہی کرتا ہے گناہ کر کے قصور کر کے, اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے, درمیانی چال چلتا ہے, اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے, کیا ہم نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں, اور جب کوئی ریس لگتی ہے تو اس میں ہر پارٹیسپینٹ کا یہی شوق ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکلے, وہ نمبر ون پہ ہو. تو اسی طرح ہمیں نیکیوں میں بھی دوسروں سے آگے نکلنا, یہ نہیں دیکھنا وہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا ہم کیا کریں, نہیں, یہ دیکھنا کہ ہم سے بہتر کون کر رہا ہے, تو ہم کیوں نہ اس سے آگے نکل جائیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہی بہت بڑا فضل ہے. اور جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, والسابقون السابقون, جو سبقت لے جاتے ہیں, وہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ان کے لیے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے,

اور جو آگے جانے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں، والسابقون السابقون، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ایسے کوزے اور ٹونٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے وہاں سفید جسم سے آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے، یعنی دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، جب انہوں نے اپنی ان خواہشات کو چھوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی گنا زیادہ جنت میں وہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراہم کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی جب کسی نیک کام کا پتہ چلتا تو پھر سستی نہیں کرتے تو بس وہ کر لیتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی سب کچھ کر کے بھی عاجزی، ہمبلنس، کہ گویا کچھ کیا نہیں، کیونکہ جب تک انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے حق ادا نہیں کیا، بہت کمی کوتاہی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز اس کو آگے بڑھاتی، اور جو سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کر لیا تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اجر کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے ہیں، باقی عبادات جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو تم آگے نکل جانے والوں کو پالو گے اور پیچھے رہ جانے والے تم تک نہ پہنچ سکیں گے، ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ تو صحابہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہم سے زیادہ نیکیاں کون کرتا ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، ہم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس وسائل نہیں تو ہم اور کیا چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم بھی آگے بڑھ جائیں۔ تو ان کا شوق جنت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کی محبت میں دوڑتے تھے نیکیوں کے کاموں میں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے کاموں کا سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، کوئی ایسی چیز بتا دیں میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں یہ ہیں، سلام پھیلانا، اچھی بات کرنا، یعنی جب کسی سے بات کرو تو اچھے سے کرو اور ہر ایک کو سلام کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فضیلت والے کاموں کی طرف خود بھی رغبت دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر نہ دوں؟ جو عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی کاٹو۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ تو ان 10 دنوں میں بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ کا ذکر اور خاص طور پر تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ وہ افضل ترین ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو، اللہ کی پاکی بیان ہو، اللہ کی تعریف بیان ہو، اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ کی توحید بیان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت میں زیادہ اجر کمانے کے کاموں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کلمات سکھائے کہ جب آپ صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے،
تو آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تمہارے بعد میں نے چار کلمات تین بار ادا کیے, اگر آج تمہارے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے, یعنی جو ذکر تم صبح سے کر رہی ہو یہاں بیٹھ کے, اگر اس سارے وقت کے اندر کی جانے والی عبادت کو ان کلمات کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته. تو فجر کے بعد جو ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں ان میں ان کلمات کو شامل رکھیں اور کبھی نہ بھولیں. تو یاد رکھیے کہ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں, لیکن یہ علم ہونا کہ کون سا کام کس سے زیادہ بہتر ہے اور کون سا کام کس وقت کرنا زیادہ بہتر ہے اور کس حال میں کرنا زیادہ بہتر ہے, یہ علم ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی سے درجات کا فرق پڑ جائے گا, یعنی آخرت کے درجات اسی سے ہی اوپر نیچے ہو جائیں گے. تو جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں, اور اسے خوش فہمی ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے عمل کو باقیوں کے عمل سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. جبکہ صحیح علم اگر انسان کے پاس ہو تو تین چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے جس سے انسان کے اعمال کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک زمان, نمبر دو مکان, اور نمبر تین کرنے والے کی اپنی کیفیت اور حالت. یعنی اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ فضیلت والی, اگر آپ زیادہ نوافل پڑھتے یعنی کہ تعداد زیادہ تو آبویسلی جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح مکان کہ کون سی جگہ پر آپ نے نماز پڑھی, اپنے ملک میں پڑھتے ہیں چار رکعت تو اس کا اجر اور ہے, حرم پاک میں پڑھتے ہیں جا کر تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. تو مکان بدلنے سے اجر بدل گیا. اسی طرح تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت افضل ہے, اگر وہی نوافل آپ دن میں پڑھتے ہیں اتنے ہی یا وہی تلاوت تو اس کا وہ اجر نہیں جو رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا. رات کے کسی حصے میں بھی آپ قیام کر سکتے لیکن پھر آخری حصے میں سحری کے وقت زیادہ افضل ہے. استغفار آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن سحری کے وقت جب آپ کرتے ہیں وہ بالاسحارہم یستغفرون تو اس کی اپنی ہی بات ہے. تو زمان اور مکان دونوں سے فرق پڑتا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, وہ کام کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہے, آپ کے وسائل کیا ہیں, آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں, آپ کے پاس کسی چیز کی کوانٹیٹی کتنی ہے. مثلاً اگر ایک شخص ایک ملین ڈالرز کا مالک ہے تو اس میں سے اگر وہ $100 صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر اتنا نہیں جتنا $1,000 کے مالک کا اس میں سے $100 نکالنے کا اجر و ثواب ہے, کیونکہ اس کے پاس کم ہے, اس کا ہاتھ تنگ ہے, لیکن اس نے جو اماؤنٹ خرچ کی وہ اس کی جو ریشو ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے. اسی طرح اگر ایک شخص دل کے پوری نیت اور جذبات کے ساتھ کوئی چیز خرچ کرتا ہے اس کا ثواب اور ہے, اور اس کے برعکس ایک شخص جو بددلی سے کوئی کام کرتا ہے مارے بندے نماز پڑھتا ہے وہ تو پھر صرف ٹکر مارنے والی بات ہے, صرف حاضری لگانے کی بات ہے, اور ایک شخص سارے او سابق او پہ عمل کرتا ہے شوق سے اللہ کی طرف آتا ہے اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے. اسی طرح بعض اعمال بعض سے افضل ہوتے ہیں, یعنی تمام اعمال درجے میں ایک جیسے نہیں ہوتے, خیر اور نیکی کے لحاظ سے ان کے درجات فرق ہوتے ہیں. یاد رکھیے سب سے زیادہ افضل اعمال فرائض کی ادائیگی ہے, اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو, اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اسے میری تائید حاصل ہو جاتی ہے, میں اس کے کانوں آنکھوں ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں کہ پھر وہ ان کو نیکی کے کاموں میں ہی لگائے.
یعنی اللہ کی معیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی تائید اور مدد کی طرف اشارہ ہے، کہ جب انسان اپنے فرائض ادا کر لیتا ہے اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں پاؤں سے حرام کام نہیں کرتا، اس کی دوڑ غلط چیزوں کی طرف نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، زکات ہو، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد نوافل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا اس کی محبت نفس کو محض تکلیف دینے پر اور اپنے نفس کو مشقت دینے والے اعمال پر آمادہ کرنے پہ منحصر نہیں۔ یعنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوگا شاید اس کا ثواب زیادہ ہوگا، یعنی اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالے، مشکل میں ہی ڈالے، اور یہی سمجھے کہ یہ کام زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ مجھے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے نفس کے خلاف جا کے کام کرنا بھی اجر کا باعث ہے، لیکن وہ کام جو اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں اور آپ خوشی خوشی ان کو ادا کرتے ہیں، وہ اجر میں اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں۔ اور اکثر لا علم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کام پہ مشقت زیادہ ہے اس کا اجر زیادہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا عمل فائدہ مند ہوگا اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا، جتنی اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا، جو کام جتنا سنت کے مطابق ہوگا اتنا اس کا اجر زیادہ ہوگا، جو کام جس وقت کرنے کو کہا گیا اس وقت کرنا، رمضان میں روزے رکھنے کا اجر زیادہ ہے، وہی اگر آپ شوال کے روزے رکھے تو وہ اجر نہیں ہے، وہ نفلی روزے شمار ہو جائیں گے، آپ نے فرض ادا نہیں کیا، وہ تو فرض کو تو یہ پورا مہینہ کیا، سارا سال کیا، ساری زندگی بھی ایک روزے کے برابر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اجر و ثواب جو آپ فرض ادا کر، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے نا، اور آپ نے آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کر دیا، سر جھکا دیا، اطاعت کر لی، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے فرائض کی ادائیگی پر۔ آپ دیکھیے پچھلی زندگی میں کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں زکات دینے میں، کہیں روزہ رکھنے میں، حج اگر باقی رہتا ہے یا کوئی اور فریضہ ادا کرنے والا تو اس کو ادا کرنے کی فکر کیجیے۔ پھر اسی طرح صرف کثرت ہی افضلیت کا باعث نہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہوگی، بلکہ فضیلت اس جذبے اور کیفیت کے ساتھ بڑھ جائے گی جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک نیکی کا بعض اوقات 10 گنا ثواب ہوتا ہے، بعض اوقات 700 گنا تک ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بے حد و حساب ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے کس جگہ پر، کس وقت میں، کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا، کس کاز کے لیے کیا، اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہوا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی بندوں کے اعتبار سے بھی ہے، کبھی کسی ایک شخص کے حق میں کوئی ایک عمل دوسرے کے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ مالدار شخص کے لیے صدقہ کرنا دیگر نفلی عبادات سے بہتر ہے، یعنی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے نا تو اس کے لیے افضل کیا ہے، مال میں سے زیادہ خرچ کرے بجائے اس کے کہ مال تو کچھ نہ خرچ کرے اور کہے کہ چلو میں لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہوں، یہ بھی تو صدقہ ہے نا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تو میں لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں، علم کا صدقہ کرتا رہتا ہوں اور مال سینت سینت کے رکھے، سنبھال سنبھال کے نہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، دونوں خرچ کریں، زیادہ کمائیں، لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے اور زیادہ مال ہے، علم کم ہے، تو آپ مال زیادہ خرچ کریں، کیونکہ آپ کے حق میں مال خرچ کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ چیز زیادہ دی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے، مال کم ہے، تو اس کے لیے کیا افضل ہے کہ وہ علم میں سے زیادہ خرچ کرے۔ اسی طرح ایک شخص بہادر بہت ہے، طاقتور بہت ہے، جسمانی قوت بہت ہے، تو وہ ایسے کام زیادہ کرے کہ جس میں جسمانی قوت لگتی ہو، وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے، وہ ہر آرام ہو کے نہ بیٹھا رہے اور اپنی طاقت کو سنبھال کے نہ رکھے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، لوگوں کی خدمت کرنا، بھاگ دوڑ والے کام کرنا افضل ہے۔ پھر اسی طرح
حکمران کے لیے عدل و انصاف قائم کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے ایسے انصاف کرنے والے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اثرات پڑتے ہیں، یعنی اعمال میں سے افضل عمل کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. جو شخص اعمال کے درجوں سے واقف ہی نہیں تو وہ عام طور پر ایسے عمل کو چن لیتا ہے جس کا ثواب نسبتاً کم ہوتا ہے، کبھی وہ سہولت کے لیے، کبھی پتہ ہی نہیں، تو وہ اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور زیادہ اجر والے کام کو یا عمل کو کم اہمیت دیتا ہے کیونکہ اسے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. لہذا وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر زیادہ مشقت لگا دیتا ہے، زیادہ وقت لگا دیتا ہے، حالانکہ اسی وقت میں وہ اس سے زیادہ بڑے فائدے والا کام کر سکتا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک شخص کے اندر زیادہ بڑا بزنس کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ چھوٹی سی چابی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرے لیے کنوینئنٹ ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو ملٹی پلائی کیسے کر سکتا. اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں زیادہ فائدے کی چیز ہے، تو اس سے وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں اپنی سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والوں کے مقابلے میں. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، لیزینس اور غفلت کی وجہ سے کم درجے والے عمل کو زیادہ درجے والے عمل پر مقدم رکھتے ہیں. مثلا ایک قاضی جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، جج، اللہ نے اس کو علم دیا، صلاحیت دی، موقع دیا، سب کچھ، اسی طرح لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، لوگوں کے درمیان صلح کراتا تھا. جب اس نے یہ حدیث سنی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، تو اس نے وہ کام چھوڑ دیا کہ میں جج بن کے کیا کروں گا یا تعلیم دے کے کیا کروں گا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، چلو میں سڑکیں صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا کسی اور کام کے لیے اور اس کے اندر صلاحیت تھی ایک بڑا کام کرنے کی جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی جج نہیں ہو سکتا، ہر کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر کوئی دوسرے کی مشکل بھی نہیں سمجھتا، ہر کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں کر سکتا، ہر کوئی کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی تعلیم بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی ٹیچر پیدا نہیں ہوتا. تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے، آپ زیادہ بہتر کون سا کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی صلاحیت کو کہاں لگائیں گے، کس کام میں اپنا وقت لگائیں گے کہ زیادہ اجر کما سکیں گے، کیونکہ یہاں مقابلہ ہے اس دنیا میں آخرت کے لیے. تو آپ صرف اس چیز کے اوپر نہ بیٹھے رہیں کہ چونکہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے تو میں چلو اسی میں ہی مشغول ہو جاؤں. ابویسلی یہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ نیکی کم درجے کی نیکی، یہ بھی اچھی نیکی ہے. ایمان کی 70 سے یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور ان میں سے ادنا شاخ کون سی ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. یعنی 60 چیزوں کو چھوڑ کے جو وہ کر سکتا تھا، اس نے سب سے چھوٹی چیز کو اختیار کیا، اس لیے نہیں کہ یہ کام حقیر ہے، اس لیے کہ یہ ایزی ہے، یہ کر لو. اگر آپ جانتے ہو کسی جج کو یا جو لوگ کرتے ہیں یا قریبی کو واسطہ پڑا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا سٹریسفل کام ہوتا ہے، کتنی مینٹل انرجی لگتی ہے، کتنی تکلیف سے انسان گزرتا ہے، اور خصوصاً جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور کتنی توجہ سے باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کئی سیشنز میں سننی پڑتی ہیں، اور پھر جا کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور اگر آپ صحیح فیصلہ کر دیں تو آپ کے لیے دگنا اجر، اور غلط فیصلہ بھی کیا تب بھی آپ کو اجر ملے گا کیونکہ آپ نے اتنی محنت کی ہے اس پر، اور قیامت کے دن بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے ایسے لوگ. تو اب اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی، تو آپ نے اس کو چھوڑ کر ایک ایسا کام اختیار کر لیا جو ایک بالکل ان پڑھ شخص بھی کر سکتا تھا، جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کچھ اور نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ وہ بھی محروم نہ رہے. کچھ لوگوں کو بڑے وسائل ملتے ہیں اور بہت اپرچونیٹیز ملتی ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ملتی. تو اب کسی کو نئی علم ملا نہیں، اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، وہ کچھ کر سکتا، تو وہ بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے سے ایسے درخت کو کاٹ دیا جو ان کو تکلیف دیتا تھا، تو وہ بھی جنت میں پہنچ گیا. ان کے لیے بھی، یعنی یہ نہیں کہ چھوٹا کام کرنے والوں کے لیے جنت کے راستے نہیں. یاد رکھیے جنت کے تو 100 درجے ہیں، آپ کس درجے پہ جانا چاہتے ہیں؟ اس کے مطابق افضل ترین کاموں کا علم حاصل کیجئے، اور اپنی صلاحیت کو پہچانیے، اور اپنی قوتوں کو اس طرح موڑ دیجئے
ابن الجوزی نے ایک مثال بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس بعض عبادت گزاروں کے اوپر مسائل کو خلط ملط کرتا ہے، ان کو کنفیوز کرتا ہے. ابلیس نے عبادت گزاروں کی ایک جماعت پہ معاملہ کچھ یوں کنفیوز کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ قیام اللیل شروع کر دیا. کچھ لوگ ساری ساری رات جاگتے، قیام اللیل پہ خوش ہوتے، چاشت کی نماز پہ خوش ہوتے، اس سے زیادہ کہ وہ فرائض ادا کر کے خوش ہوں، یعنی وہ اپنے نوافل پہ زیادہ خوش ہیں فرض ادا کرنے کے بجائے. اور کبھی وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے لیٹ جاتے اور سو جاتے اور فرض نماز چھٹ جاتی، یعنی ساری رات قیام کیا اور پھر کیا تھوڑا سا آرام کر لیتے اور ایسا آرام کیا کہ فجر بھی گئی. یا وہ اس وقت اٹھتے جب وہ اپنی نماز کی تیاری کر رہے ہوتے تو ان سے با جماعت نماز چھٹ جاتی، کیونکہ رات کی عبادت کر کر کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے یا اتنا لیٹ اٹھتے کہ پھر صرف فرض ہی ادا ہوتے، یا وہ ساری رات نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنا سست ہو جاتے کہ گھر کے افراد کے لیے کمانے کے قابل نہ رہتے اور سارے کام چھٹ جاتے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے کم درجے کے اعمال میں مصروف ہو کر زیادہ درجے کے اعمال کو چھوڑ دینے کو شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی قرار دیا، یعنی بڑے کام چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہنا شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی. اچھا ہم خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے نا، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چلو یہ پہلے فلاں کام کر لیں، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، فلاں بھی نیکی کا کام ہے، اور اس میں اول وقت نکل جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہے، انہیں ٹائم زون کا پتہ نہیں کہ اس وقت ان کی کون سی نماز، وہ اپنی باتوں میں اتنا الجھاتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے یہ بھی بےچارا تکلیف میں ہے نا، مشکل میں، اس کی تکلیف دور کرنا بھی بڑی نیکی ہے، چلو نماز جمع کر کے پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بھی ہوگی تو کیا ہوا. نہیں، آپ اس کو اس وقت کہہ سکتے ہیں معافی چاہتی ہوں، اس وقت تھوڑا سا مجھے بریک دیں، میں نماز ادا کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتی ہوں، نماز اپنے وقت پر ہی ہو. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں افضل اعمال صرف کرنا ہی نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کس وقت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری صلاحیت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں، اور کیا زمان ہے، کیا مکان ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو اپنے لیے کچھ اصول و ضوابط طے کریں جس کی وجہ سے ایک عمل کو دوسرے عمل پر ترجیح دیں. آپ سب سے پہلی بات یہ کہ فرائض سب سے پہلے، فرض کی ادائیگی سب سے پہلے، پھر اسی طرح ذاتی عبادات میں سے نوافل کی بجائے دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا کام زیادہ بہتر ہے. جیسے ایک بیمار کراہ رہا ہے، اسے دوا چاہیے، اسے پانی چاہیے، وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، یا ایک بچہ رو رہا ہے، وہ آپ کا ضرورت مند ہے اور آپ اسے چھوڑ کے نفل پہ نفل پڑھ رہے، آپ کا شوہر ہے سارے دن کے بعد تھکا ہارا آیا ہے، اس کو کھانا چاہیے اور آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نفل تھوڑی دیر سے بھی پڑھ سکتے، یعنی آپ اٹینڈ کر لیں مریض کو، اس کے بعد نوافل پڑھیں. اس کا یہ مطلب نہیں نوافل چھوڑ ہی دیں، یہ ہرگز مطلب نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اس سے کیا ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں، ہم نے وہ جو مریض کی عادت کر لی، 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، لہٰذا آج نفل نہ بھی پڑھے تو خیر ہے. نہیں، آپ کے پاس وقت ہے، مریض کی عادت کرنے کے بعد آ کے نفل بھی پڑھ لیں، کھانا دینے کے بعد اپنی سنت نفل تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں، فرض آپ نے ٹائم پہ ادا کر لی، بہت اچھا. ویسے ایک فرض ادا کرنے میں جیسے عام طور پر ٹائٹ وقت ہوتا ہے مغرب وغیرہ کا، تو کتنی دیر لگے گی؟ آپ کہتے بس مجھے 5 منٹ دیجیے، میں ابھی آتی ہوں، آپ پتے میں ہاتھ منہ دھوئیں اور آپ اپنا فرض پڑھیں، کھانا لگائیں، اس کے بعد آپ جا کے اپنے نوافل سنت ادا کر لیں. ان چیزوں کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے، نہ اول وقت گیا آپ کے فرض کی ادائیگی کا اور نہ آپ کے نوافل چھوٹے، اور آپ نے اپنی عبادت پر دوسرے کی خدمت کو ترجیح دی. اسی طرح علم حاصل کرنے کے وقت اور ادھر ادھر کے کام کرنا، بازار چلے جانا، مال چلے جانا، کسی سے ملاقات کرنے کو چلے جانا، کسی کو بلا لینا، اس وقت میں مثلا کلاس اٹینڈ کرنے کی بجائے کوئی اور شغل اختیار کر لینا، تو یہ بھی اپنے ساتھ زیادتی ہے. یا اس وقت ایون نفل بھی پڑھنا، اچھا وہ کلاس ہو رہی ہے وہ تو ہوتی رہے گی، میں ذرا نوافل پڑھ کے آ جاؤں. اس کی مثال کیا ہے کہ امام مالک اپنی مجلس علم میں تھے، ایک طالب علم اس مجلس میں سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ نفل نماز پڑھ لے جا کے. کئی لوگ کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں تو آج اشراق نہیں پڑھے، میں پڑھ کے پھر اندر آتی ہوں.
امام مالک نے کہا جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی علم کی مجلس کو جو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ اس سے افضل ہے جس کی طرف تم اٹھ کر جا رہے ہو. یعنی اس وقت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے، طلب العلم فریضہ. تو یہ موقع اس وقت کا ہے. اب تو اور بھی زیادہ فتنے ہو گئے نا، ہم کہتے ہیں ہم وہ آن لائن سن لیں گے، بعد میں آڈیو سن لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، لیکن وہ کہاں سنی جاتی ہے پھر؟ کیا ہم سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اہم چیز ہم نے مس کر دی کہ اچھا بعد میں کر لیں گے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہی گئی اور ہم نے وہ چانس کھو دیا. تو ہم اپنے ٹائم کو جو نیکی کے کاموں کے لیے بلاک کیے ہوئے، ان کو غیر اہم کاموں سے ریپلیس نہ کریں. جو ٹائم بلاک کیا ہوا بلاک کیا ہوا، اس ٹائم میرا یہ کام ہے، اس وقت اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کے گھر والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرا پرسنل ٹائم ہے، اس وقت میں آپ کے نفلی کام نہیں کروں گی. کیونکہ بعض وقت گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کے لیے اویلیبل رہیں. کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کا دل بہلاتے رہیں، ہر وقت ان سے باتیں کرتے رہیں، ہر وقت ان کے لاڈ کرتے رہیں. چھوٹے بچوں کا کہتا ماں ہر وقت اٹھائے رکھے، ٹھیک ہے نماز میں اٹھا لیں، لیکن اپنی نماز پوری کریں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی مائیں عموماً نمازیں بھی چھوڑنے

آپ، لیکن ہاں نفلی روزے آپ شوہر کی اجازت سے رکھیں، پھر اس کا حق مقدم ہے نفلی عبادت پر. سعدی کہتے ہیں کہ وہ عبادات جو صرف عمل کرنے والے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، ان عبادات کو دوسری عبادات پر مقدم کیا جائے گا جن کا فائدہ عمل کرنے والے کو اور باقی لوگوں کو بھی پہنچتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت تو ہم لوگوں کی خدمت والے عمل کو ترجیح دیں گے اور کچھ وقت اپنے فرائض کو پرائیورٹی دیں گے. ان دونوں میں بھی فرق کرنا ہے. پھر بہت سے نیک اعمال جمع ہو جائیں تو ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لینا چاہیے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے وہ بہن نے کچھ مانگ لیا، ادھر سے کوئی غریب ہے، اس کی بیماری ہے، اس کے اوپر چاہیے، تیسری طرف قربانی بھی آ رہی ہے، وہ سوچا تھا کہ بکرے کی بجائے میں ذبح گائے کی قربانی کروں گی، اب وہ دو تین چیزیں اکٹھی ہو گئی، اب آپ کہتے ہیں اب میں کیا کروں، یہ کروں وہ کروں وہ کروں. اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، لا علمی میں نا سمجھی میں بس ایک کر کے تو باقی کہتے ہیں اللہ معاف کرے، ہر چیز ہم ہی نے تھوڑی کرنی ہے. تو اس میں آپ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو بانٹ لیں، یعنی ہر طرف کچھ نہ کچھ کر دیں، لیکن کسی نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. مطلب پانی کے لیے صدقہ کرنا ہے، درخت لگانے کے لیے صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، ذوالحج میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹے نہیں. اور اس کی مقدار کیا کرنی ہے دیکھ لینا ہے کہ اس وقت میں اتنا یہ کر لوں، پھر اس چیز کی کمی میں کسی اور وقت میں پوری کر دوں گی، نیت کر لیں بعد کے لیے بھی. اور اسی طرح ایسے کام اختیار کریں جو آپ مستقل بنیادوں پہ کر سکیں، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جن میں ہمیشگی اختیار کی جائے، ریگولرلی کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. مثلا منتھلی آپ مان لیں، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، بیمار کے لیے کچھ کرنا ہے، تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہے، کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی یتیم کے لیے کرنا ہے، یعنی مختلف جو نیکی کے کام ہیں مثلا صدقات میں سے وہ آپ اپنے لیے خود پلان کر سکتے ہیں. اسی طرح جس عمل کی فضیلت کسی خاص وقت کے ساتھ جڑی ہے وہ اس وقت زیادہ کرنا چاہیے. مثلا آپ دن میں بہت سے اذکار کرتے ہیں اور عام طور پر آپ کی عادت ہے درود شریف پڑھنے کی. مثلا ہوتا ہے نا کچھ لوگ زیادہ درود پڑھتے ہیں، کچھ تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی اور زیادہ ذکر کرتے ہیں. اب آگے عشر ذوالحجہ، اب کیا زیادہ کرنا ہے؟ تکبیرات زیادہ کرنی ہے. جمعہ کا دن آ گیا، درود شریف زیادہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کام جس وقت کے لیے ہے اس وقت وہ زیادہ بہتر کرنا. اچھا رمضان آ گیا، آخری عشرہ آ گیا، زیادہ افضل کیا ہے؟ اعتکاف. اگر اعتکاف نہیں کر سکتے 10 دن جم کے تو رات کا قیام زیادہ کر دیں، اس وقت تعلیم اور تعلم کا کام کم کر دیں، یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ. امام مالک رمضان کے مہینے میں حدیث کی مجلس چھوڑ کر قرآن کے پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے. اگرچہ تعلیم دینا بہت افضل کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے نا، تعلیم کا کام چھوڑ دیتے تھے. الا یہ کہ کوئی ایسی مشکل ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ لوگ بالکل لا علم ہیں، لا بلد ہیں، یا ان کی ضرورت ہے، یا وہ اسی وقت ہی آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سیکریفائس کر لیتے ہیں. یا کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آ گئی، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہے، جیسے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی شاید روایت ہے کہ کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کی ضرورت کے لیے جانا میرے لیے ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. آپ اپنی عبادت کی پوری نیت کر چکے تھے، میں نے اس سال اعتکاف ضرور کرنا ہے، اتنے میں اللہ نہ کرے کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، یہ کیا، یہ اب بیمار ہے، مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا، مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، ساری عبادت میری تو گئی، میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا، اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. نہیں، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے، امتحان ہے، خوش دلی سے اس کو قبول کر لیجیے. اور اگر کوئی آلٹرنیٹ ہے، کوئی ارینج کر سکتے ہیں ان کے لیے آن پیمنٹ یا کسی بھی طرح ارینج کر دیجیے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، اللہ نے وسائل دے رکھے ہوتے ہیں، تو ہر کام آپ نے خود ہی تھوڑی کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایک چیز سیٹ کی تھی، آپ وہ کر لیں. آپ اس وقت مثلا فی سبیل اللہ کچھ صدقہ کرنے کی بجائے اس کام کو جو آپ کو عبادت کی راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کو آن پیمنٹ کروا لیں، تاکہ آپ کا وقت بچ جائے اور آپ اس وقت میں وہ کر سکیں جو اس وقت کرنا زیادہ افضل ہے.
جی.

0: وہ پیمنٹ بالکل صدقہ کاؤنٹ ہوگی. یعنی جب ہم اپنی ذات پر بھی بعض اوقات خرچ کرتے ہیں کسی بیماری کے علاج کے لیے, ایون کھانے کے لیے بھی, وہ کیا ہے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. تو اگر ایک عورت خود نہیں کماتی اور ہسبینڈ اس کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے کسی بھی قسم کے کام کو کروانے کے لیے, تو وہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی صدقہ شمار ہوگا. اور اگر وہ وائف کے ہاتھ میں دیتا ہے, وہ اپنے ہاتھ سے دیتی ہے, وہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے, اور اس وقت پھر تسلی رکھنی چاہیے. پھر یہ نہیں کہ اندر اپنے جلن کڑن کرنا شروع کر دی گئی, یہ کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہے, باقی سب لوگ تو مزے کر رہے ہیں. اچھا, رمضان میں عمرہ کس کے برابر ہے؟ حج کے برابر. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لیں, کیونکہ عام دنوں سے زیادہ اجر و ثواب. اب وہ کووڈ ہے, اب وہ حرم بند ہو گیا ہے, اب بجائے فرسٹریشن کے آپ اگر ریگولرلی یہ کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ویسے بھی لکھ لے گا, اور آپ اس وقت کو کسی اور اچھے کام میں استعمال کر لیں, مزید عبادت کر لیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد کے آپ کے اذکار ہیں, کچھ چیزیں باندھی, بعض اوقات مخصوص ہوتے ہیں نا, جیسے عصر کے بعد ایک عبادت کا وقت ہے, یعنی جیسے دن کا اول حصہ عبادت کا نا, ایسے دن کا آخری حصہ بھی, خاص طور پر جمعے کا دن, عصر کے بعد سے مغرب تک کا سارا وقت بہت افضل وقت ہے دعائیں مانگنے کے لیے. اب آپ بیٹھے تھے دعا مانگنے, اتنے میں آگے مہمان, اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے کہ اب مجھے ان کے پاس بیٹھنا ہے, اب مجھے یہ چائے پکانی ہے, اب مجھے فلاں کرنا ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں, آپ تسلی سے رہیے. اب اس وقت آپ کا ان کو اٹینڈ کرنا جو ہے, الا یہ کہ فضول باتیں ہوں تو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی ویسے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھتے تو اس کی نیت کر لیجئے یہ اللہ کی خاطر ملاقات ہے, تو آپ کو اس کا بھی اجر مل جائے گا, تو اس وقت وہ مقدم کر لیں. اسی طرح اگر دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے تو اس وقت اس کا مقابلہ کرنا وہ زیادہ افضل ہوگا بنسبت اس کے کہ اس وقت انسان صرف تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور پڑھنا شروع کر دے. اور ان سب چیزوں کا تعلق حکمت سے, یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. پھر اسی طرح وہ عمل جس میں دل کی اصلاح ہو, نیت بہتر ہو, وہ مقدم ہے. یعنی وہ کام کر کے جس سے آپ کا تزکیہ ہوتا ہو, آپ کے اندر شکر پیدا ہو, آپ کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جائے, آپ کا دل ایمان سے بھر جائے, وہ عمل افضل ہے. اب مثال کے طور پر آپ تنہا بیٹھ کے تفسیر پڑھتے ہیں, آپ کوئی آڈیو سنتے ہیں اور بیچ میں سو جاتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں آپ کسی مجلس میں جا کے بیٹھ کر کوئی چیز سنتے ہیں اور آپ کا ایمان بڑھتا, تو یہ زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح جو بھی نیکی کے کام ہیں, عبادات کے کام ہیں, اس میں حقوق العباد متاثر نہ ہوں. یہ بھی یاد رکھیے کہ کس کا کتنا حق ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں نا, اتنا بڑھا دیتے ہیں حقوق کو کہ پھر اپنے حقوق بھی ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کے حق بھی مار دیتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہے جی, ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں اور پھر وہ ایسے جا گرتے ہیں کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو ہر چیز ایک لمٹ کے اندر. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ, مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو, رات کو مسلسل قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, میں ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا, ایسا نہ کرو, روزہ بھی رکھو چھوڑ بھی دو, رات کو قیام بھی کرو آرام بھی کرو. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے, یعنی ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے افضل اعمال کی طرف بڑھنا ہے. کل سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ایسی احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ایمان میں افضل کیا ہے, نمازوں میں افضل کیا ہے, ذکر میں افضل کیا ہے, باقی چیزوں میں. تو افضل دنوں میں افضل کام, بہترین دنوں میں بہترین کام. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ان 10 ڈیز میں جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے خالص نیت کے ساتھ قبول فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ, والحمد للہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرتا واصیلہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا کر دے, اور ہمارے دلوں میں جو ہماری ذاتی بڑائیوں کے خیال پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے, اور ہمیں اپنا ہمبل عاجز بندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: پاکستان میں جدیدار امن لائے عوام دوست پالیسیاں بہتر پرانی انٹر آئے پاکستانی ترقی روکن کی کوشش کر سدائی ناکام تھی کوئٹہ میں فوجی آفیسر کے خطاب کرے فیلڈ مارشل آصف منیر ہے تو ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردہی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی ذریعے روکے نہ تو سکے جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہی ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن تین فوجن میں گڈیل سرکار سے زور بھرو
1: سیکورٹی فورسز جو اتر وزیرستان میں آپریشن 22 بھارتی حامی خارجی دہشت گرد مارجی ویا ایس پی آر موجب اتر وزیرستان کے علاقے شیوا میں سینیٹائزیشن آپریشن دوران خارجن کے تھاکن کے اثر انداز میں نشانوں پر حامی 22 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ہتھیار بارودی مواد بھی ہتھ کرن سی دعویٰ

0: سندھ میں پانی کی شدید کوٹ باوجود پنجاب طرفا زبردستی کھولل غیر قانون لنک کینال ذریعے پانی کھڑت جاری سندھ جا چونڈل نمائندن آبپاشی کھاتے معاملے تے خاموشی اختیار کرے ورتی ذریعے موجب پنجاب سی جی لنک کینال ذریعے 10,000 کیوسک ٹی پی لنک کینال ذریعے 8,122 کیوسک پانی گزر چین ڈیئن کا روزانی بنیاد تے کھڑی رہو ہے سندھ میں پانی کی سخت کوٹ باوجود عرصہ میں موجود سندھ کے نمائندن آبپاشی کھاتے کئی بھی قسم جو احتجاج نہ کیا
1: سندھ اسمبلی سرکاری نوکرن لائے عمر جی حد میں 15 سال رعایت دین والا ٹھہراؤ رد کرے چڑھے ایم کیو ایم جے شبیر قریشی پارا پیش کل ٹھہراؤ جی حکومت مخالفت کی گھرو وزیر زیال اجار چھو تو سپریم کورٹ 15 سالن والے عمر جی رعایت ختم کرے چڑی ہے رگو 5 سال رعایت دے سکے تھی عدالتی فیصلے تے عمل کرنے جا پابند آئیں سینئر وزیر شرجیل میمن چھو تو پیپلز بس سروس بھی سمری سندھ میں ہلائی ویندی کراچی جی بہتری تے بھی دھیان ہے
2: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while. Hopefully, maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are... getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
0: امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب قطر یو اے ای کی درخواست ایران تے تھیل حملوں روکن جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو سعودی عرب کے ولی عہد قطر کے امیر گڈیل عرب امارات کے صدر ایران تے حملوں روکن کی درخواست کی ہے جن ایران تے اج تھیل حملوں بن کا 10 ڈیوں لائے ملتوی کیا ہے لگے تو ایران سا ڈیل جو سٹھو موقعو ہے اڑو معاہدہ چاہیوں تھا جو نہ رگو امریکہ پر وچ اوبر سمیت سمورن ملک لائے قبولیت جو ہوجائے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے. اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان. سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.